0: kuuntelet Saamiradio ja Dale Hoddasat.
1: Slow Food Sápmi-organisationa Lagohkas lämmasan hähtedilis. Här just ruhtadilli gädjil ei sahte sjappal jo dolla stura tjahkimit. I garka go jorkihit delle ruda nohkan da japär eri koljok Slow Food Sápmi satni odi hädji SVT Sápmai. Slow Food Sápmi alkahuva i kuokte duha ohtsis ja ottnes le birrasi kuoktelogi vihta ja kolmalo mellahtut. Organisationa Ulmi lää säiluhi ja outidi arbeverulla saami bjebmokultuura. Hähtedili ledagahan ahte organisationa levuollanan ja levaljen ahte ei otsa daimadarjaga danjagi. Anna-Mari Päiviö, Saamiradios.
2: Teudugi oudali asjahuvan manjelgojali sociala mediain samtidigt politikare Lars Miguel Utsibirra ledaldu med juvon havareftis. Havarekti ledu men så lopihis aihtagis, många gosson eller jallan Facebookas att det däremot borde han pålas. Gosonasti bello da jodi hedji birra. Som sakkohuvu kohtalogi päivai, okti båt kolmaduha rumnui. Teudu kalkamaittai maaksi, että logi tuha rumnu vahapuhtadusa ytsi. Tuo musta luo, että tuotalatjan ahte aihtali jatnon tasa, kun ytsille politiikkar saamedikkis. Saranutti Saamiradios.
1: Saamedikki parlamentaalilas komitea heitä huvu, da meridi syltä ahte devas tjohkimis. Nils Johan Labba gosunastis levare saagadalli saamedikki stiuras ja dödjahtisi oine darpu dakka jaukus, mutta daitnjolkadusa madan komiteas ledje i heivenshaht.
3: Men de direktiven som den här kommittén har haft stämmer inte överens med de behoven vi har framöver. Och där står vi nu, så nu har vi avslutat kommittén.
1: Komitea alkahuvujagi kuokti duha kuoktelogi kolma manjego stahtakontura moihti saamedikki. Ulmi lei kuorahallat ja tjelkkati mo saamedikki stiurijuvu ja baraga. Muhtu baragulle leimasan vattis. Alkus ledje sohpan mehtu hist vuodat ja prosessalla adjanan. Muhtu dalbuo pelludaga leimasa mieltä barkus. Lihka vuostildi oppisiosjumna pelludaga muhtun asi teva tjohkimis. Mas ledje evtuhasait ma pohte komiteas ja gos puo pelludaga leoasalastan baragui. Håkan Jonsson bjuder jag gålaston sami jodi hädji jag guhtele lämmasa milde komiteas dadjahte ledjebori efterhusat muhtu ledehalasat olle stevas tjohkimis le sobalas uohta dainasin.
4: Kommittén arbetar kommer med massor med förslag, men man ska komma ihåg det också att statskontoret och även regeringen har ju sagt, och det tycker jag helt korrekt, att vi ska ha konsensus.
1: Tusse guokte vahku oudal devas tjohkin lei komiteas manjimus tjohkin. Ja tälle ledje outa miellä vuodas. Mutta nää Håkan Jonsson kilge manne belloda genasti asiit pidja peudai. Ja ahte siis ledje samma ainoa ahte galkai oudan buktiht asiit tevas tjohkimi muhtu i sisto alus.
4: Ja, vi var ju inte inne om riktigt om innehållet. Vi var inne om att vi skulle lägga fram det för plenum. Därför att man ska komma ihåg att det är plenums 31 ledamöter som är ytterst ansvariga.
1: Oudal vuostaspäivä tjaktsamaannu galgasaamedikki rapporteeren stahtakontuuri ja tjaihi kuude reudamusai tuodai ledahkun. Ja Nils Johan Labba ille raamis saamedikki barkkus, ko meinahti si eilä ollen ulmili.
3: De har ju inte nått i mål. Det var ju tänkt att de här förslagen de kommer med ska gå igenom med en bred acceptans i plenum. Och det såg vi idag, det funkade ju inte. Vilket ju är nedslående, måste jag ju säga.
1: Mun Lennanmar Päivö, Saamiradios. Otsa Saamiradio olla siht ruotha radioäppas. Dädil ohtsat. Ruotto siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varrasemus olla siit. Ruotto siitu volimusas ruoha radioäppas. Dädil ohtsat ja valje saamiska ja guldal Saamiradio olla siit.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Saamiradion.
1: Organisationen Slow Food Sápmi har länge befunnit sig i nödläge. Den dåliga ekonomin gör att det knappt kan hålla styrelsemöten. Man hinner inte ens vända sig innan pengarna har tagit slut, säger ordförande Per-Erik Koljok till SVT Sápmi. Nödläget har gjort att organisationen helt har kastat in handduken och valt att inte söka verksamhetsbidrag i år. Anne-Marit Päivö för Sameradion.
2: Personen som tidigare friades från åtalet om olaga hot mot Gåsenastis partiledare Lars Miguel Utsi döms nu av hovrätten för Övre Norrland. Hovrätten dömer mannen för olaga hot efter att han i ett kommentarsfält på Facebook skrivit "Däremot borde han pålas om Utsi". Påföljden bestäms till 60 dagsböter, totalt 3 000 kronor. Mannen ska även betala 10 000 kronor i skadestånd till Utsi samt 1 000 kronor till Brottsofferfonden. Domstolen ser det som försvårande att hotet hade koppling till Utsis uppdrag i Sametinget. Sara Notti för Sameradion.
1: Den parlamentariska kommittén i Sametinget läggs ner. Det beslutade plenum i Skellefteå.
3: Men de direktiven som den här kommittén har haft stämmer inte överens med nu med de behoven vi har framöver. Och där står vi nu, så nu har vi avslutat kommittén. Men vi måste hitta nya sätt för att få upp liknande funktioner.
1: Det sa Nils-Johan Labba, vice styrelseordförande i Sametinget. Kommittén startades 2023 efter kritik från Statskontoret. Tanken var att se över och klargöra hur Sametinget styrs och jobbar. Men arbetet har haft emotigt. Redan från start var det oenigheter och processen har dragit ut på tiden. Men nu har alla partier varit med i arbetet. Trots det så valde oppositionen att stoppa flera förslag. Förslag som delvis kom från kommittén där alla partier deltagit i arbetet. Håkan Jonsson, partiledare för jakt- och fiskesamerna, och som har suttit i kommittén.
4: Kommittén arbetar och kommer med massor med förslag. Men man ska komma ihåg det också att Statskontoret och även regeringen har ju sagt, och det tycker jag är helt korrekt, att vi ska ha konsensus. Alltså vi måste vara överens, alla partier.
1: Bara 2 veckor före plenum hade kommittén sitt sista möte. Och då var man överens. Men så här förklarar Håkan Jonsson om varför partiet ändå röstade för att bordlägga ärenden som innehöll förändringar som bottnar i kommitténs arbete.
4: Ja, vi var ju inte inne om riktigt om innehållet. Vi var inne om att vi skulle lägga fram det för plenum. Därför att man ska komma ihåg att det är plenums 31 ledamöter som är ytterst ansvariga och alla där måste ju få komma till tals.
1: Senast 1 september ska Sametinget redovisa till Statskontoret och visa vilka förändringar som faktiskt gjorts. Och så här svarar Nils-Johan Labba på frågan om han är stolt över arbetet.
3: Nej, det är ju svårt att säga. De har ju inte nått i mål. Det var ju tänkt att de här förslagen de kommer med ska gå igenom med en bred acceptans i plenum. Och det såg vi idag, det funkade ju inte. Vilket ju är nedslående, måste jag ju säga.
1: Jag heter Anne-Marit Päivö för Sameradion.
5: Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötad eller inte, så betyder marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Ja, välkommen till Utblick Sápmi. Idag ska vi tala om en historia som sträcker sig över flera hundra år. En historia om mark, makt och relationen mellan Svenska kyrkan och samerna. Och i centrum står de så kallade prästborden, de marker som skulle försörja prästerna på kyrkplatserna i Sápmi. Men hur fick kyrkan tillgång till de här markerna? Vem ägde de innan och hur mycket inflytande hade de samer som redan brukade landet? För att reda ut det här så har vi två forskare med oss. Gudrun Norstedt vid Umeå universitet som har studerat markanvändningen i Sápmi, speciellt under 1600- och 1700-talen. Urban Claesson, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, som just i dagarna presenterat en kyrkohistorisk rapport vid namn Svenska kyrkan som markägare i norra Sverige. Och här går Claesson på djupet med hur kyrkan genom århundradena kommit att förvalta mark i Sápmi. Och vi har också med oss Svenska kyrkans kyrkosekreterare Karin Sarja och Lars Anders Bär från Loktamava sameby, mångårig politiker som också suttit i referensgruppen för det här forskningsarbetet. Ja, i veckans podd så ska vi alltså fördjupa oss i Svenska kyrkan som markägare, markförvaltare och den rapport som kyrkohistorikern Urban Claesson har lagt fram. Men vi ska börja med dig, Gudrun Norstedt. Välkommen till podden.
2: Tack så mycket.
1: Du har ju för ett par år sedan, drygt 10 år sedan, då skrivit eller gjort en studie av hur kyrkor och prästbord etablerades i det samiska området. Och det här skrev du ju om i den vetenskapliga antologin, de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, eller kyrkans vitbok som den också kallades. Om vi då börjar från början här, det var ju på 1600-talet som kyrkan på allvar började etablera sig i Sápmi. Hur såg det här landskapet ut när kyrkan anlände?
2: Ja, det var ju ett landskap som helt och hållet dominerades av en samisk befolkning. Det fanns inga, så vitt vi vet, inga nybyggen i lappmarkerna före 1638. Och alla marker i princip var ju uppdelade mellan samiska hushåll som bodde på sina skatteland.
1: Mm. Och de här familjerna brukade de här lappskattelanden. Och den fanns ju som sagt över hela Sápmi. Hur var dess juridiska status?
2: Ja, man kan ju dels tänka på hur den var inom det samiska samhället och sen också hur det svenska samhället betraktar den. Och inom det här var ju en institution som har valt att döma uppkom inom det samiska samhället. För vi har inga uppgifter om att lappskattelanden skulle ha inrättats av svenska myndigheter. Tvärtom så försökte myndigheter och fogdar flera gånger få uppgifter om var de här landen fanns och hur stora de var och vilka som innehade dem. Och sen kan man följa då hur rättsväsendet har behandlat lappskattelandens rättsliga status från början på 1600-talet och framåt. Och det visar sig att de har en väldigt stark ställning, att den svenska, framförallt på 1600-talet, erkände det svenska rättsväsendet att som innehavare av ett lappskatteland så hade man i princip samma rättigheter som innehavare av ett hemman utanför lappmarkerna. Landet kunde ärvas, det kunde säljas. Och det var också skattelandets innehavare som hade rätt till fiske, till jakt och som också kunde upplåta de här nyttigheterna om man ville det.
1: Mm. Och när kyrkan då kom i början på 1600-talet och började etablera sig i Sápmi så inrättades ju så kallade prästbord. Vad var det här för institution?
2: Ja, det var ju den institution som skulle möjliggöra för präster att försörja sig, för att man hade inte någon direkt lön, utan man fick en del av sina församlingsbor och man fick tionde, men det allra mesta av sin försörjning skulle man få av marken. Att man skulle ha en liten åkerlapp och djur som man då måste ha. Man måste kunna skörda hö ut på naturliga ängsmarker för att försörja sin boskap, och sen måste man ha fiske också. Så att man behövde ungefär samma sak som andra personer som slog sig ner i lappmarkerna.
1: Och etablerade sig de här prästborden då i första hand då på samiska skatteland?
2: Ja, de samiska skattelanden fanns ju överallt, så att det fanns ju inte någon annan mark egentligen att ta till. Och de tidigaste, alltså den ursprungliga historiken är ju väldigt dåligt känt, men vi har flera konkreta exempel, bland annat i Åsele, Lycksele, Jokkmokk, Arjeplog, att vi vet ganska säkert att prästborden utgjordes av ett helt eller ibland ett halvt lappskatteland.

0: till land.
1: Och när du tittar på den här frågan, hittade du dokumentation och när det gäller, alltså avtal eller samtycken då, när markerna gick över till kyrkan?
0: Nej, det finns egentligen bara ett enda fall, och det är inte inom Sveriges nuvarande gränser, utan det var på den finska sidan. Där det fanns en nybyggare som hade slagit sig ner i Pelkosenniemi, och den samiska befolkningen ville gärna bli av med honom, så att då sa man att den där marken kanske kyrkan kan ta. Men det är faktiskt det enda exempel som jag känner till.
1: Mm. Och där ska du, Urban, få prata lite mer om här alldeles strax. Men om vi går tillbaka och tittar på de här samiska markrättigheterna rent generellt då. De var ju, som du sa, starka på 1600-talet. Men vad hände sen?
0: Ja, sen försämrades gradvis de samiska markrättigheterna under 1700-talet, eftersom den svenska centralmakten fick ett allt större intresse för en inhemsk råvaruproduktion, och man bestämde sig för att gynna jordbruket i allt större utsträckning. Man började ju gynna nybyggare redan i slutet på 1600-talet genom de så kallade lappmarksplakaten. Handlade det inte om att man tänkte att jordbrukare skulle konkurrera ut samerna, utan då skulle man existera sida vid sida och utnyttja andra olika typer av resurser. Men sen blev det väl allt mer tydligt att det var inte så enkelt. Det gick inte att bara leva sida vid sida och använda olika saker, utan jordbrukarna inkräktade faktiskt på den samiska befolkningens näringsutövning. Och då blev det så att man i allt ökande utsträckning prioriterade jordbrukets intressen. Och det blev då allt tydligare under 1700-talet, och på 1800-talet så var det i stort sett så att det var jordbruket som var det viktiga, medan renskötseln fick stå tillbaka.
1: Och vad hände med den juridiska statusen då för de här skattelanden?
0: Att den hade ju formellt sett kvar sin juridiska status, men däremot så blev det så att under 1600- och 1700-talet hade lappskattelandens tvister som rörde lappskattelanden hade behandlas av häradsrätterna, alltså i en lokal kontext där lokala personer och framförallt nämndemännen kunde berätta om vem som hade rätt till landet, vem som hade hävd till ett visst område, även vem som behövde landet mest. Men sen i slutet på 1700-talet så överfördes de här tvisterna gällande lappskatteland till länsstyrelsen och landshövdingen och hans kansli. Så man lyfte ur det ur den lokala kontexten, och det blev en helt annan behandling av de här frågorna, och där man då ytterligare gav prioritet åt jordbrukare som ville slå sig ner. Så att där försämrades lappskattelandens innehavare deras rättigheter radikalt.
1: Och fanns det centrala beslut eller direktiv som banade väg för det här?
0: Nej, det har man faktiskt inte kunnat konstatera, utan det verkar som att det var ett ganska lokalt förfarande eller regionalt förfarande av den landshövding som då var verksam och de som jobbade med honom. Sen kan man också säga att det här var ju något som verkligen stadfästes i slutet på 1800-talet i och med avvittringen, där de som var jordbrukare och hemmansägare fick sig tilldelat ganska stora skogsarealer i förhållande till hur mycket brukad mark man hade, medan de som inte hade brukad mark inte fick någon sån motsvarande del. Och samer, det fanns ju samer som var jordbrukare, men färre samer brukade jord i lappmarkerna, och de som gjorde det hade oftast mindre mark, mindre arealer än andra, de inflyttade jordbrukarna, så att de missgynnades av den processen och fick inte del av den här äganderätten som tillkom genom avvittringen.
1: Mm, tack så långt, Gudrun Norstedt. Urban Claesson, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Välkommen till podden.
2: Tack så mycket.
1: Du har precis presenterat en större studie om kyrkans historiska agerande i markfrågor i norra Sverige. Vad har det varit mest centrala för dig att bringa klarhet i?
2: Ja, det är att gå vidare på frågan om det har skett några orättfärdigheter när det var marköverföring från samer till kyrka. Det var liksom grundfrågan i min uppdrag, kan man säga. Att gå vidare i den. Ta ett steg vidare, en empirisk fördjupning av det Gudrun gjorde redan i vitboksprojektet, när hon behandlar frågan som en pionjär, kan man säga, på fältet. Så att jag har utvecklat, gått igenom materialet på ett mycket mer, haft tid att gå igenom materialet på ett grundligare sätt än vad hon hade den tid hon hade till förfogande under sin tid när hon skrev sin artikel. Så det här är en större rapport på 80 sidor sammanlagt, det jag har gått igenom.
1: Och vad du kommer fram till?
2: Ja, jag kommer fram till i stort sett samma sak egentligen, om man ska säga så, för att det handlar väldigt mycket om att jag tittar på de lappskatteland som är då erkända som egendom, och att det är väldigt svårt att veta exakt hur de har överkommit då till kyrklig ägo. Jag tittar på, jag har fått fram ett par namn där det finns samer som, och där det omtalas att de har donerat i något fall. Vilket kan vara rimligt. Man får också tänka sig att det har skett en viss press på det samiska samhället givetvis. Det här är ju en staten som kommer in och liksom beslutar. Men tittar man juridiskt på 1600-talet så är det liksom att samer äger mark på samma sätt som man har. Vare sig man är bonde eller same så är, liksom, är man likartad rätt till att äga sin mark. Och här sker det överföringar på ett sätt som är svårt att dokumentera. Men man ser att de tidiga prästborden de bygger på lappskatteland.
1: Mm. Men du har inte heller hittat desto mindre eller avtal och dokumentation och överlåtelsehandlingar mellan kyrkan och enskilda samer?
2: Nej, det är ett generellt problem överhuvudtaget när det gäller sån här forskning, och det är generellt även utanför Sápmi så är det ett problem att hitta ursprungsägare till kyrklig jord. Det är ett stort forskningsproblem överhuvudtaget kan man säga, och jag har inte heller hittat något exakt överföring, utan det är liksom ganska allmänna, muntliga minnen som finns till exempel. Jag använder mycket av en stor utredning, den Thulinska utredningen som var verksam under tidigt 1900-tal, nästan tre decennier, men särskilt ett band som handlar just om de nordligaste delarna av Sverige. Och där ser man att man har varit väldigt ambitiös och man har använt flera olika källor, men ja, det är tyvärr väldigt svårt att få fram material, vilket är ju trist med.
1: Men den här koloniseringen som Gudrun pratade om hur de samiska skattelanden juridiskt, tappade sin ställning, försvagades rent juridiskt. På vilket sätt har det påverkat och hur kyrkan då fick de här markerna till sitt förfogande?
2: Ja, men här är ju ett skifte att det sker just den där som hon beskrev väldigt bra, övergången från att häradsrätt till landshövding, så är det kronan som tar över, och det blir liksom en ny berättelse av att man överför kronojord till kyrkan för att bygga prästbord på. Och det är liksom en klassisk regalrättslig sak att staten hävdar det här är statens mark, och så överför man det till kyrkan. Och då syns ju liksom inte längre att samer var ursprungliga ägare av marken. Utan det här är ju någonting som staten gör. Att man deklarerar att det här är statens mark. Och det gör man då i Gustav Vasas anda som han hade skrivit.
1: Mm. Men kan du se, har du hittat några spår av att kyrkan då har gjort sig skyldig till någon form av övergrepp när det gäller hur man kommit över de här markerna?
2: Nej, inte så där att det finns några exempel på att man ser att... Jag har sett i tidigare forskning att här jagar man antagligen samer på flykten för lappskattelandet. Men jag har inte hittat någonting av när jag har tittat på grundmaterialet. Utan det står mer om att det handlar om det donationer och köp. Liksom, det nämns. Men sen vad som ligger bakom det och hur utpressningen har varit, det kan vi ju inte tala någonting om. Och det är ett stort problem källmässigt att det är staten som det är alltid makthavarna som står för källorna. Men om vi ska utgå från de källor vi har så kan jag inte se något, har jag inte något fall om det. Det har jag inte.
1: Ja, hur ska man se på det idag? Det är staten som har hållit i pennan.
2: Ja, alltså det man kan ju liksom inte, det är staten som har tilldelat mark, och det får man liksom, så är det. Det är likartat mönster över hela Europa att staterna har sagt att det här är vår mark. Det är regalrättsligt tänkt så att säga. Men sen får man vara ödmjuk inför det ändå, tycker jag, som kyrka, att det här har man tilldelats mark som man har fått rätt till att disponera. När man har blivit självständigt samfund, det ska man vara ödmjuk för och tänka kring, ta ansvar för så.
1: Tycker du kyrkan idag kan svära sig fri från något form av historiskt ansvar?
2: Nej, jag tycker att man ska vara ödmjuk inför historien, hur den har varit, att det handlar om ojämlika förhållanden så att säga. Det tycker jag man ska fundera kring. Sen att man inte kan hitta ägandekedjor, det hindrar inte att man har ett moraliskt ansvar. Även om man inte kan hitta en juridisk kedja så kan man ha moraliskt ansvar.
1: Och vad hoppas du nu att din forskningsrapport bidrar till?
2: Jag hoppas till att det är en översikt som man har för första gången, en samlad i en bok. Den kan kanske stimulera till vidare forskning. Jag hoppas också att den stimulerar till samtal. Och det ger också en samlad berättelse om hur det har gått till. Så att även om det kan finnas besvikelse att man inte hittar den här ägandekedjorna så att säga, så är det en berättelse som kan förhoppningsvis bidra till både forskning och samtal.
1: Mm. Och rapporten finns redan nu att läsa på Svenska kyrkans webbsite. Tack så mycket, Urban Claesson, professor i kyrkohistoria. Ja, med oss i podden har vi också då Lars Anders Bär, renägare i Luoktamaava sameby, mångårig sametingspolitiker och politiker även i andra samiska organisationer. Du har varit suttit i referensgruppen i det här arbetet i Urban Claessons forskningsrapport. Vad tänker du om kyrkan som markägare rent historiskt?
3: Det är klart, det är ju en sammanblandning. Det var ju kyrkan och staten var ju ett, och ibland så är det svårt att peka ut vem är den skyldige. Om det, kyrkan hade ju deras primära, i vart fall i början, var ju att få in Guds ord bland samerna. Och det var ju liksom prioritet ett. Och på det sättet var de ju också kanske tvungna att hålla sig väl med samerna. Sen har vi ju andra sidan kyrkan, eller staten, de hade väl också lite av samma inställning till att börja med. Men sen när man väl hade fått grepp om den här nordiga landsändan så blev det ju lite en annan ton. Så att det kan man ju se i den här historieskrivningen som bland annat framkom i det här seminariet, att det började ske någonting i slutet på 1700-talet och fortsatte under 1800-talet och fick väl liksom sin peak där på århundraskiftet mellan 1800 och 1900. Och vi väntar väl på en ny peak nu igen, va? Så att det är väl lite av den situation vi befinner oss i. Men det är klart, nu har ju kyrkan lite lättare eftersom man inte behöver kanske ta ansvar för alla de dumheter som staten eller landet har gjort. Så att det bör ju, och det är väl en av anledningarna varför man fick den här processen om sanningskommissioner och sånt där igång tidigare än staten. Nu är staten på gång. Mm. Så vi får se vad som händer där.
1: Men vilket ansvar har kyrkan idag gentemot det historiska markinnehavet?
3: Jo, men det är klart, som på många andra ställen, både här på finsk, norsk och globalt, så har ju kyrkan på olika sätt försökt liksom komma över eller då be om ursäkt och liksom till en del kanske, det var inte så många ställen där kyrkan har liksom, man har återställt samiska eller urfolks olika typer av kulturföremål, även heliga sådana. Men det här med att man har återbördat mark, så långt så har det väl inte gått på något ställe i världen, mig vetligen.
1: Men vad önskar du att kyrkan gör med den här historiska kunskaper som man nu får i och med den här senaste forskningsrapporten?
3: Det är klart, den här är ju en väldigt kort, och i och för sig så hade väl då den som författaren ett omöjligt uppdrag under så kort tid, för att det här bygger ju primärt på källor, skrivningar som finns, och det är klart, hade man velat gå grundligare till, men då skulle ju kräva mycket mer att gräva i massa arkiv. Det finns ju mycket kvar fortfarande att beforska. Så att och frågan om vem ska göra det här. Det är klart, både staten och kyrkan är på något sätt parter i målet. Så att det är nog viktigt att man kanske inom mer den fria akademiska forskningen liksom försöker gräva i det här, vilket också har gjorts.
1: På vilket sätt kan kyrkan idag kompensera för det här?
3: Nu har man ju påbörjat den här processen, och att kunna på något sätt återställa. Men det finns ju en komplikation här, att det finns ju marker då ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i Jämtland som staten eller som kyrkan äger. Nu vet vi inte riktigt om jag har inte liksom detaljkunskap om kyrkan de facto har lagfart på de här. Vilket jag tvivlar på, eftersom det finns ju en ordning sedan början på 1980-talet. För att då ägde ju kyrkan där så mycket mark, man hade ingen lagfart och därmed var den inte heller omsättningsbar. Kyrkan kunde inte sälja den och jag antar att de här markerna ovan odlingsgränsen är utan lagfart. Och hade kyrkan börjat avyttra de här så, eller försöka sälja de här så hade det kommit upp. Det finns ju ett rättsligt förfarande. Om nu man säljer mark utan lagfart inom ramen för en sameby så bör då byn då kommunicera. Eller domstolen eller den fastighetsdomstolen bör kommunicera sambyn och då hade man ju fått en rättslig prövning, men mig veteligen så har sånt inte skett, i vart fall ovan odlingsgränsen och Lappskattefjällen. Och skulle en sån försäljning äga rum så skulle man möjligtvis då få en slags rättslig prövning av det här. Och det här har ju hänt tidigare på vad gäller staten. Det finns ju ett regelverk där också. Staten äger också väldigt mycket mark, eller förvaltar mark som man påstår man äger, men man har ingen lagfart som gör att den kan bli omsättningsbar. Va?
1: Mm. Vad är annars det bästa kyrkan kan göra idag, exempelvis utifrån kyrkomötets beslut förra året om att införa FPIC, urfolksprincipen om fritt och informerat samtycke i kyrkoordningen?
3: Ja, det är ju, nu får man ju se, det är klart det här är ingen lätt sak, eftersom kyrkan har ju dels den mer andliga delen att ta hantera, den är ju inget problem. Men all egendom skapar ju problem, men det är ju inte kyrkan som religiös avsändare, de har ingen kontroll över markförvaltningen. Kanske nu tar jag väl i, va? Det är ju egendomsnämnderna och där sitter ju då politiker från respektive partier i Sveriges riksdag som plus då en del lokala partier som har ett väldigt stort inflytande. Så att på det sättet staten hänger ju fortfarande med. Även om man har skilt staten och kyrkan så finns den politiska delen fortfarande med via egendomsnämnderna som då hanterar bland annat de här markerna i samområdet. Så att det är en lite jobbig ekvation. Så att där ställs ju kyrkan kanske inför det faktum att man vill göra saker, men att det finns ett motstånd i den politiska delen i egendomsnämnderna. Vilket också har förgreningar uppe i Sveriges riksdag. Så att staten och politiken finns oavsett vad kyrkans andliga ledare vill, så finns politiken med som har förgreningar i segment i det svenska samhället. Så att det är en tricky question.
1: Urban Claessons rapport Svenska kyrkan som markägare i norra Sverige lämnas nu över till kyrkan. Karin Sarja, kyrkosekreterare. Hur viktig är den här rapporten då i kyrkans försoningsprocess med samerna?
4: Den är jätteviktig naturligtvis, och vi har ju sett behov av den ända sedan vitboken kom för många år sedan nu. Så har vi saknat ytterligare kartläggning av frågor om skog och mark i Sápmi och markinnehavet. Och vi är ju väldigt tacksamma att Urban Claesson åtog sig detta, och vi är väldigt glada att den nu finns. Och den är väldigt viktig att läsa och jobba vidare utifrån och analysera.
1: Och hur ser du på slutsatserna i rapporten?
4: De är ju av olika karaktär för de olika århundradena, och de visar ju också på det som Urban Claesson själv säger, att det är svårt materialmässigt att alltid kartlägga. Och nu har vi fått rapporten, så vi ska läsa den noggrant. Vi ska ta den till Svenska kyrkans kyrkostyrelse för diskussion och se vad gör vi nu av denna, vad säger analyserna. Och hur ska vi arbeta vidare utifrån den här rapporten? Därför att slutsatserna är lite olika för olika århundradena.
1: Mm. Och hur ska man se då på kyrkans markinnehav eller markövertagande i Sápmi genom historien?
4: Ja, det var en stor och svår fråga. Jag tänker att hela det här seminariet vi just har varit på här i Umeå under samiska veckan med fyra olika forskare som har fördjupat frågor om skog och mark i Sápmi visar ju på att det inte är helt enkelt att komma till en slutsats. Men att vi behöver Urbans, Claessons forskningsrapport. Vi ska också se, är det ytterligare kartläggningar och forskningsdelar vi behöver göra? Och hur ska vi arbeta vidare utifrån de analyserna? Och naturligtvis så menar ju Svenska kyrkan ett stort allvar i försoningsarbetet och att det finns ett moraliskt och etiskt ansvar som vi nu ska diskutera utifrån Urban Claessons forskning.
1: Har Svenska kyrkan ett ansvar att erkänna eller markera hur markerna en gång förvärvades utöver den ursäkt och den försoningsprocess som redan inletts?
4: Ursäkten som framfördes då både i Uppsala domkyrka och i Luleå domkyrka innehöll ju också vittnesbörd från samer om olika frågor. Försvenskningen fanns ju där, det fanns om nomadskolor och så vidare. Och ett av vittnesbörden handlar ju också om marken. Så att på det sättet tycker jag att man kan tänka att ursäkten också inbegriper frågor om mark. Och att åtagandena finns, och bland de 8 åtagandena är det ju tydligt att vi ska kartlägga, att vi ska se till att mark förvaltas på ett sätt som möjliggör urfolksrätten och samers till exempel rennäring.
1: Mm. Vad tänker du annars att Gudruns och Urbans forskning ska kunna leda till där framöver?
4: Ja, precis som jag sa så har vi ju precis fått just Urbans forskningsrapport. Och vi behöver sätta oss in mer i det, också Gudrun och andras forskning, och sen diskutera det mer med kyrkostyrelsen, våra förtroendevalda i kyrkostyrelsen för Svenska kyrkan. Så jag kan inte riktigt svara på det eftersom rapporten av Urban Claesson precis har kommit nu.
1: Mm. Det pågår också ett arbete här med exempelvis hur urfolksprincipen FPIC ska införlivas i kyrkans markförvaltning framöver. På vilket sätt kan det här arbetet, den här forskningen, påverka det arbetet?
4: Jag tänker att den visar betydelsen av att vi ska veta mer om mark i Sápmi. Att den stämmer till ödmjukhet, som precis som Urban Claesson sa, om att vi inte kan komma vidare men att kyrkan har ett moraliskt och etiskt ansvar. Och att vi då naturligtvis behöver ta beslutet om ett hållbart skogsbruk med införande av FPIC på största allvar. Och i samråd, samtal, diskussioner med samerna hitta vägar hur FPIC ska implementeras. Hur detta ska gå till. Och att det måste bli på riktigt och på allvar. Det visar oss ju nu också den historiska forskningen.
1: Tack så mycket, Karin Sarja, Svenska kyrkans kyrkosekreterare. Svenska kyrkan har ju kvar ett stort markinnehav, Sveriges 5:e största markägare faktiskt. En stor del av innehavet finns i Sápmi. I slutet på förra året beslutade kyrkomötet att ställa om mot ett mer hållbart skogsbruk samt att införliva urfolksprincipen FPIC om fritt och informerat förhandssamtycke när det gäller markåtgärder i det samiska området.
5: 208 ledamöter har stött utskottets förslag och det blir också kyrkomötets beslut.
1: Nu har kyrkan inlett ett arbete tillsammans med samiska företrädare för att utforma bestämmelser utifrån det beslutet från kyrkomötet. Anja Fjällgren Valkeapää representerar Svenska Samernas Riksförbund i referensgruppen.
6: Om den här processen som kyrkan har nu med att implementera FPIC sker på ett riktigt sätt utifrån internationella principer, kriterier och riktlinjer, så kommer ju samebyarnas möjlighet att ha inflytande över det skogsbruk som kyrkan bedriver att förändras radikalt. Om man tittar historiskt så har ju avverkningar alltid försämrat för renbete. Medan nu kan avverkningar eller en process, en FPIC-process där som rör skogen, snarare bidra till att renbetesmarkerna ökar inom kyrkan istället för att minska.
1: Det skulle kunna få en stor praktisk betydelse för sambjörna.
6: Ja, det skulle jag verkligen säga. Och inte bara liksom sett utifrån renarnas möjlighet till renbete, utan även stärka den samiska kulturen generellt i och genom en FPIC-process.
1: Mm. Men nu införs den här principen först 2027. Tycker du att det är ett tillräckligt stort steg från kyrkans sida?
6: Ja, det är ett tillräckligt stort steg från kyrkans sida att införa den här FPIC-processen. Det sker ju egentligen inte en dag för sent. Jag har däremot varit lite nervös över att den här processen ändå ges i förhållandevis kort tid. Men det verkar som att kyrkokansliet tar det här på största allvar och har höga ambitioner om den här processen. Och det känns betryggande.
1: Och du sitter ju i referensgruppen för SSR. Vad kommer ni att driva, eller vad kommer du att driva för SSRs sida?
6: Det är att den här processen implementeras genom, och det jag kommer driva, det är att den här FPIC-processen och processen som byarna kommer ha med kyrkan framöver präglas av de här internationella riktlinjerna och principerna, att vi når den högsta möjliga nivån. Att det inte genas någonstans i processen egentligen.
1: Men det finns ju en formulering här i beslutet som både SSR och Sametinget haft synpunkter på. Det handlar ju om åtgärder som innebär en direkt och betydande påverkan för renskötselns bedrivande. Vad tycker ni är problematiskt med just det begreppet?
6: Det är väl den direkta ordalydelsen och att det finns ett tolkningsutrymme i det, skulle jag säga. Men jag känner mig inte särskilt oroad över just det. För om du tittar på hela skogslandskapet inom varje sameby, så blir varje avverkning väldigt problematiskt och har en direkt betydande påverkan för renarnas möjlighet att finna bete i varje sameby. Så jag skulle säga att den där meningen är inte problematisk utifrån kontexten skogsbruk, men även också utifrån alla andra markanvändningsområden som kyrkan har.
1: Men om kyrkan och samebyarna inte är överens om hur man ska tolka den då?
6: Då upplever jag att man inte har nått någon form av konsensus eller samtycke i en FPIC-process. Vi har inte hunnit dit än utifrån min horisont i referensgruppen. Så jag kan ännu inte uttala mig än vad som händer ifall den frågan uppstår. Men jag skulle säga att jag upplever inte att det skulle vara ett problem.
1: Mm. Men ska samebyarna ha tolkningsföreträde, som du ser det?
6: Ja, jag anser att samebyarna ska ha tolkningsföreträde i vilka åtgärder som har en direkt och betydande påverkan för dem. För det är endast samebyarna i form av urfolk som har möjlighet och rätt att avgöra vad som påverkar dem i deras kulturella utövningar och näringar och inte.
1: Mm. Och när FPIC nu väl införs 2027, vad behöver du... Eller vad förväntar du dig av kyrkan för att du ska känna att de verkligen tar ansvar då för samiska rättigheter och renskötselns förutsättningar?
6: Det är ju att den här FPIC-principen implementeras på ett rätt och riktigt sätt utifrån internationella riktlinjer. Men också att det finns en plan från kyrkans sida. För en stor bit i det här med FPIC, det är att exploatören ska ha kulturkompetens. Och det upplever jag saknas väldigt mycket i kyrkans skogsbruk. Så jag ser att de har lagt en helhetsplan, inte bara för hur processen ska genomföras med samebyen, utan också vilket jobb som kyrkan kommer behöva göra internt för att leva upp till FPIC och dess principer.
1: Kyrkomötet beslutade ju i förra året att FPIC ska bli en del av kyrkans regelverk, men först från 2027. Varför var det viktigt för kyrkan att ta det här beslutet?
7: Ja, men Svenska kyrkan har bett om ursäkt till det samiska folket för historiska övergrepp och diskriminering. Och i den ursäkten är marken och skogen centrala och påverkar samiska livsvillkor. Sen har ju också hållbarheten i Svenska kyrkans skogsbruk diskuterats och debatterats många år. Och nu på uppdrag av kyrkomötet så har de här nya bestämmelserna införts. Jag heter Caroline Strömbäck. Jag jobbar som enhetschef för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling på kyrkokansliet.
1: Mm. Och nu ska det här beslutet då implementeras, en referensgrupp som jobbar med det här. Alltså vilka frågor är de mest centrala när det gäller att reda ut hur FPIC ska fungera då i praktiken?
7: Ja, vi behöver ju ta fram nu mer detaljerade tillämpningsbestämmelser så att det blir på ett bra sätt för stiften att tillämpa den nya regeln. Men några viktiga saker är ju att bestämmelserna måste vara tillräckligt tydliga för att samebyarna ska kunna få reellt inflytande, men också tillräckligt flexibla för att kunna fungera i olika delar av Sápmi.
1: Det är ju ett begrepp här som har blivit lite omdiskuterat. Det handlar ju om en åtgärd som innebär en direkt och betydande påverkan för renskötselns bedrivande. Det här har ju både SSR och Sametinget haft synpunkter på. Hur ser du på det?
7: Men det stämmer att den här formuleringen om direkt och betydande påverkan, den har skapat frågor. Och det är en av flera saker som vi behöver prata mer om nu. Det vi har att utgå ifrån, det är hur principen har tolkats internationellt. Och där har det utvecklats en proportionalitetsprincip som innebär att nyttjande av naturresurser på urfolkets traditionella marker som innebär en direkt och betydande påverkan på urfolket kräver ett fritt och informerat förhandssamtycke. Men för åtgärder som bedöms få mindre påverkan är kravet inte lika långtgående. Men syftet nu då med dialogen med urfolket är ju att etablera ett samtycke och en process för att nå en överenskommelse som båda parter kan acceptera. Så den här nya bestämmelsen innebär ju alltså att en åtgärd som har en direkt och betydande påverkan inte ska genomföras innan det finns en överenskommelse som har kommit till stånd då.
1: Men kan det vara aktuellt att ta bort de här två orden helt enkelt i de slutliga bestämmelserna?
7: Nej, bestämmelsen är beslutad av kyrkomötet och ligger fast. Men det är ju på en väldigt övergripande nivå i kyrkoordningen. Och nu har vi möjlighet att tillsammans med samiska företrädare och berörda stift konkretisera hur den ska tillämpas och hur den blir begriplig.
1: Mm. Men kan man från kyrkans sida tänka sig att gå runt det här genom att ge samebyarna och andra samiska aktörer då tolkningsföreträde vad som är en direkt eller betydande påverkan?
7: Jag tänker att det är en viktig utgångspunkt i arbetet och att samebyarna måste ha en viktig roll i att göra den här bedömningen. Sen tror jag också att en bedömning kommer behöva göras i varje enskilt fall. För det kan variera och man behöver göra en helhetsbedömning i varje samråd.
1: Mm. Och kyrkostyrelsen fattade beslut i december 2026. Vad tror du, vilka delar blir de mest avgörande inför det här beslutet?
7: Alltså det mest avgörande kommer vara att det här blir tillämpningsbestämmelser som är begripliga och hamnar på en rätt nivå så att det fortfarande finns en flexibilitet. Det blir viktigt nu att få fram bestämmelser som handlar om vad ska de här samråden handla om och hur ska de gå till. Vad krävs innan samråden när det kommer till att ge information och förutsättningar för att delta? Och hur ska mötena ske och hur ska man diskutera? Så att det tror jag det är avgörande. Det är vadet och huret.
1: Mm. Och när FPIC då till slut träder i kraft nästa år, vad kommer det konkret att innebära i relationerna mellan kyrkan, Svenska kyrkan, Sambjörn och det samiska folket?
7: Ja, men sammantaget innebär ju kyrkomötesbeslut en ambitionshöjning för kyrkans markförvaltning i alla stift och framförallt i Sápmi där ökad hänsyn ska tas till urfolksrätten. Men när de här reglerna också har tillämpats ett par år då kommer vi med all säkerhet behöva följa upp och utvärdera hur de här reglerna faktiskt funkar i praktiken. Och där får vi också vara öppna för att vi kan behöva skruva på bestämmelserna framåt.
1: Mm. Och vad betyder det som för kyrkans ansvar som markägare då i Sápmi?
7: Ja, det innebär ju att markanvändningsåtgärder kan inte genomföras förrän det finns en överenskommelse som båda parter kan acceptera.
1: Sista veckans podd hörde vi Caroline Strömbäck, chef för enheten för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Svenska kyrkan. Innan henne Anja Fjällgren Valkapä från Mittådalens sameby. I veckans podd Utblick Sápmi så har vi också hört forskarna Gudrun Norstedt och Urban Claesson, Karin Sarja från Svenska kyrkan och mångåriga sametingspolitiken Lars Anders Bär. Vi har idag talat om hur kyrkan kom över mark i Sápmi, vilken roll staten spelade och vilket ansvar Svenska kyrkan har idag. Jag heter Jörgen Heikki. Tekniken skötte Olle Arvidsson. Tack för att du har lyssnat på veckans Utblick Sápmi. Och mejla gärna om du har tips på vad vi borde ta upp. Sameradion@sr.se

Varje fredag klockan 15 hör du Avodambodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodambodda firar podden.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det har ju blivit torsdag och den här veckan rullar också mot sitt slut. Lördag, nationaldag och tjusiga grejer. Och så är det massa skolavslutningar, säkert en del bröllop på gång. Och så för oss andra, arbete. Jag sitter så gärna här. Jag förutsätter att du då vill lyssna på det vi har att spela för er. Det blir Demis Ros och Monica Zetterlund. Sir Henry and his butler ska alldeles strax få ljuda. Men först så tar vi oss en titt på vad vi får för väder idag. Torsdag. Det är ett lågtryck som dominerar vädret över Sverige just nu. Och i södra och västra delarna av landet så ökar molnigheten successivt under dagen. Och från lunchtid så drar regn och skurar in över främst västra Götaland och sydvästra Svealand. Och i östra Götaland och längs ostkusten så blir det till en början torrare med en del ljusare perioder. Och i eftermiddag så breder det här regnet ut sig österut över Götaland och delar av Svealand och lokalt. Så kan skurarna bli kraftiga. Men ni i Norrland får växlande molnighet med solglimtar och bara enstaka skurar. Och temperaturerna ligger på 16-22 grader och varmast i de östra delarna av landet innan regnet anländer. Ja, det blir en kväll också, men det kan vi titta på lite senare i eftermiddag. För jag är faktiskt med också i passet mellan klockan 14 och 16. Så nu

Det är Demis Rossos det med My Only Fascination som ni hör i P4 Plus, och det är då med inspelningsår 1974. Richard Marx Endless Summer Nights var från 87 och Sir Henry and His Butlers Let's Go kom 1964. Ja, Monica Zetterlund, där har vi väl en person som jag tror många tycker om att lyssna på. Och det här var ju en dam som började göra sin röst hörd i slutet på 50-talet och som ganska snart hamnade i konstellationen Hasse och Tage. Men också ytterligare en person, nämligen Beppe Wolgers, betyder mycket för henne. Monica tyckte bra om att sjunga på engelska. Det kändes rätt för henne, som hon har beskrivit i flera olika intervjuer. Och det var svårt att få svenskan att riktigt svänga. Det handlade om frasering, och då handlade det förstås också om hur texten är skriven. Men så träffade hon då Beppe Wolgers och de texter han skrev, och plötsligt så föll bitarna på plats. Och det kan väl ha gjort då att en del låtar lyftes extra långt. Till exempel Walking My Baby Back Home, som ju Nat King Cole svängde fram på engelska. Ja, det blev ju på svenska: Sakta vi går genom stan.

Det var Kjell Krager det där. Ja, Ålefiskarens vals. Det där är ju två stycken personer som egentligen borde lyftas fram, eller kanske ännu fler. Kjell Krager, som var Strömstads stora revypersonlighet och som också åtnjöt stor uppmärksamhet i Sverige, framförallt på 70-talet, efter bland annat den här låtens presentation i hans version. Ja, Kjell var en enastående person på många sätt och vis och gladde många runt omkring sig. Och han hade också en dotter som heter Gitt, som också tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Men båda två tillhörde den här, ska vi kalla det för, Strömstad-eliten när det handlar om revyer och annat. Och Kjell, som ju då gärna plockade fram sin västkusts anknytning i musiken, ja, han föddes i Grebbestad 1938 och gav sig tidigt ut i nöjesbranschen. Hans första revy, den skrevs redan 1953 när han bara var 15 år gammal. Och den här Ålefiskarens vals då, ja, den är en komposition av Melker Davidsson. Han spelade med i de här revyerna som Gitt, eller var framförallt Kjell då, hade skrivit med, där Gitt också var med. Och Melker hade också en dotter, Birgitta hette hon. Och hon berättade bland annat att han var en fantastisk människa. Han hade alltid skratt och lyfte människorna i sin omgivning. Och det där är väl också en helt underbar del av det hela. Hon berättade i en intervju med P4 Väst för några år sedan, Tommy Öster talade med henne, att det fanns ingen som kunde skriva maskin som min pappa. Jösses vad snabb han var, fingrarna sprang över tangenterna. Det är Melker Davidsson alltså. Så att jag kan tänka mig att det hängde ihop med hans goda dragspeleri då, eller? Ja, 75 var året som Kjell Krager spelade in Ålefiskarens vals. Och så hade vi före det, då hade vi med oss Electric Light Orchestra med Living Thing från 76. Och Casey and the Sunshine Band, Give It Up från 1982 har vi hört. Allra först Monica Zetterlund då med den svenska texten till Walking My Baby Back Home, alltså Sakta vi går genom stan. Jag tror nästan att den är mer känd på svenska än på engelska, i alla fall här i Sverige då. Nu till en annan Hasse och Tage-vän då. Ja, som tillsammans med Monica ju var med och lanserade hans egen, kommer ni ihåg den här blusetten, Min bedårande sommarvals? Och då vet ni att jag talar om Toots Tillmans. Han var ju igång tidigare än så, och vi ska höra en inspelning med honom från 1955. I let a song go out of my heart.

Couldn't Get It Right sjunger Climax Blues Band, och den inspelningen den gjorde de 1976. Vi hade allra först Toots Tillemans, I Let a Song Go Out of My Heart, 1955 kom den. Och The Doors, People Are Strange. Jag undrar om de har tittat sig själva i spegeln innan de gjorde den betraktelsen, 1967. Och så Kajsa Stina Åkerström med Sommarlåt, en inspelning från 2007. Här tror jag, men det här är min egna ska vi säga, teori, så har hon plockat upp en del av sin pappas repertoar. Men här finns det också, så ligger henne själv väldigt varmt om hjärtat, för att den här Sommarlåten är ju skriven av Ruben Nilsson. Och han har lite grann samma bakgrund som Kajsa Stina, konstnären i grunden. Men själv var han faktiskt, och det tror jag inte Kajsa Stina har varit, han var plåtslagare Ruben Nilsson, som föddes i Stockholm och levde hela sitt liv här i stan. Ruben Nilsson, han gjorde faktiskt en debut som konstnär, men blev egentligen inte sån att han vågade släppa plåtslagaryrket förrän han gett ut sin första skivsamling som kom ut 1935. Så jag fel, vissamling. För till saken hör att Ruben Nilsson aldrig spelade in någon av sina egna grejer på en regelrätt skiva. Det finns en gammal lackskiva någonstans med honom sjungandes. Men i övrigt var det andra som fick spela in grejerna åt honom. Första grejen som kom ut, den hette Vanbördiga visor, var 1935, och han hade själv illustrerat dem. Så kom det ut flera stycken andra också under åren. Och en av dem som var med och lanserade många av de här låtarna var just Fred Åkerström. Och där har vi då ännu en koppling då till Kajsa Stina, som då spelade in den här fina Sommarlåten från 2007. Och vi ska alldeles strax fortsätta med ytterligare sommargrejer tillsammans med Sten Karlsson och Salta Mandlar, ett sommarsvärmeri. Men före det så hinner vi med Tom Jones och My Elusive Dreams.

Ja, Miriam Makeba som spred den sydafrikanska kulturen, framförallt den av hennes eget språkslag Åsan, som är svårt för mig att uttala men som jag ändå tycker jag får till lite grann med det klickljudet. Ja, det är ju, ni vet ju själva att det förekommer en del klickljud i den här låten, och det är ju ett sånt där ljud som ju inte vi har i vårat uttalade språk. Hon gjorde ju till och med en låt som heter The Click Song. Jag talade med mina vänner i Sydafrika och de berättade för mig att, om jag nu inte har helt fel, är det 4 olika typer av klick som finns i språket som man då får lära sig i skolan uttala på rätt sätt. Jag skulle nog behöva gå i skolan ganska länge för att förstå skillnaden på de där grejerna när man lyssnar. Spännande att vara uppvuxen med olika språk. Den här inspelningen med Pata Pata då, ja, den gjordes ju under en tid då Sydafrika absolut inte var lätt att leva i om man då var född i fel släkte så att säga. Ja, enligt vad man tyckte då på den tiden. Det här är då 1967. Och Sten Karlsson och Salta Mandlar, Ett sommarsvärmeri från 74. Tom Jones, My Elusive Dreams, kom 1968. Ja, 67, det skulle ju dröja länge innan det blev en ändring på det här med apartheidlagarna. Men ett land som faktiskt blev hedrat för sin hjälp där, det var Sverige. Första land som Nelson Mandela besökte när han väl hade blivit frigiven ifrån Robben Island, det var Sverige, som tack för vad svenskarna hade gjort. Vi går vidare med Vem McCoy och The Soul City Symphony från 75, The Hustle.

Det var väldigt fart för Brad Newman och gänget i Somebody to Love här i P4 Plus. En låt som de spelade in 1962. Sjönsuger hette gänget som gjorde en semesterflört 1976. Och för helslaget så hade vi med oss Ben McCoy och Soul City Symphony och The Hustle. Det var ett sätt man skulle dansa på 70-talet. Ja, man skulle veva med armarna så där så att man såg ut som, vad man kallar det för, kattsim. Ja, faktiskt. 1975 hade vi där. Nu till en person som jag hade förmånen att få träffa på ett bröllop här förra sommaren. Eller var det till och med 2 år sedan nu. Ja, men det är en bra person på många sätt och vis. Hon är glad och likt många andra ägnar hon sig åt konst. Och har varit med om mycket i musikens värld. Började tidigt. Under en period så var hon tillsammans med Mike Oldfield. Och ja, då vet ni som kan er musik och eran kunskap kring norska artister att jag talar om Anita Hegeland. Och här har vi en person som alltid möter dig med ett stort, härligt, varmt leende. Ja, den här glädjen tycks jag har funnits med ända sedan hon kom ut med de här plattorna i början på 70-talet när hon inte hade blivit tonåring ännu. Det här gick ju väldigt långt med mitt sommarlov. Den kom inte bara till Sverige, den kom också till Tyskland där hon fick möta en tysk artist som där hade varit väldigt, väldigt stor redan på 60-talet. Han började med tyska sånger, förlåt mig tvärtom, han började med engelska låtar. Och jag tror att, vad var det hette bandet? Roy Black and His Casinos. Så tror jag det var de hette från början. Men det gick inte så bra så han gick tillbaka till tysk. Språkiga slagers. Och det var då det tog fart. Ganz in Weiss hette den. Min sommardröm i vit fick den heta på svenska. Och den känner ni ju säkert till. Ja, en enormt populär artist, Roy Black, fick då också möta en populär norsk artist som hade slagit i Skandinavien och gjorde det i Tyskland, nämligen Anita Hegeland. Och då sjöngs det på svenska. Då är det skönt att finnas till 1972.

Kalle Moreus här med en sång om sommaren. Ja, ni märker att vi lägger an tonen lite grann så här nu i början på juni. Är ni några som kanske redan har tagit ut semester här i början på sommaren så får vi hoppas att ni njuter. Det var en låt ifrån 2013. Sam Brown med låten Stopp har vi hört, kom 1988. Och så Anita Hegeland och Roy Black. Då är det skönt att finnas till, kom 1972. Ja, Roy Black, vad blev det av honom? Det är nog många som undrar det. Ja, först och främst, hans riktiga namn egentligen var Gerhard Höllerich. Och han var född 1943 i Bobbingen-Strasberg. Och gick bort redan 1991, endast 48 år gammal. Han lyckades hålla sitt privatliv ganska hemligt och hade väl sina spöken eftersom det var alkohol och tabletter som ändrade hans liv alldeles för tidigt i en hjärtinfarkt. Och detta chockade väldigt många när det väl blev känt i Tyskland. Han hade stora framgångar även på 80-talet. Då var han ute och uppträdde i Europa. Royal Albert Hall var en plats. Men han turnerade också i Östtyskland, i DDR. Detta om Roy Black. När vi går in på nästa artist, ja, då har vi väl en som kanske är mera känd. Paul McCartney. Ja, han har ju kommit ut med nytt album förresten. Ett litet nostalgiskt sådant som bygger mycket på hur han har upplevt sin uppväxt när det begav sig i Liverpool. En platta som fått namnet The Boys of Dungeon Lane. Och den släpptes här i maj. Ja, för bara någon vecka sedan. Ringo Starr är en av dem som är med på plattan. Det vill jag säga fattas för bara annat. Men vi ska inte höra någonting från den nya plattan nu. Det blir ett annat tillfälle. Däremot ska vi gå tillbaka till 1971. Every day

Agneta Fältskog och doktorn från 1976 fick häromdagen frågan av en av mina lyssnare som skrev och sa, vad gör du emellan låtarna? Och jag tror nog egentligen att man menar, vad gör du när låtarna går? För emellan låtarna, då pratar vi ju. Men då sitter man och planerar och plockar fram uppgifter. Det gör man i förväg. Man förbereder ju en sån här sändning. Och så ser man kan plocka ihop grejerna. Och ibland får man till vad man kallar för melodiradiokopplingar. Och det där var ett uttryck som myntades utav. Jag tror det var Tage Danielsson, för han var chef för Melodiradion när den skulle införas. Och det var många som inte riktigt visste hur man skulle förhålla sig till musiken. Å ena sidan så skulle man då ha respekt för det som hette autörer och exekutörer. Det är de som har skrivit och de som sjunger och framför. Och sen så skulle man då på samma gång vara lite familjär och trevlig. Och det är kanske inte alltid så lätt. Men det finns lite olika exempel. Ta det här till exempel nu då, Agneta Fältskog, doktorn 1976. Ja, då kan man göra någonting i stil med det här. Ja, 1976, vad hände då? Ja, då var ju samma år som kungen och drottningen gifte sig. Och det är ju stort jubileum i år. 50-årsjubileum här nu i Stockholm faktiskt redan om en dryg vecka, den 13. När man då har valt att inte fira det den 19 som var själva bröllopsdagen, för då är det midsommar i år och då är det väl inte så många som är på plats. Och inför det här nu så har man ju då sjösatt kungaslupen, som man säger. Vasaorden heter den. Ja, den här avlånga båten i guld och vitt och blått som har en liten krona på det lilla huset och så ros den utav flera kadetter. Ja, en stor flagga i aktern och i fören finns det också en. Väldigt tjusigt. Och den användes ju när kungen och drottningen gifte sig, likadant när kronprinsessan gjorde det och vid andra högtidliga tillfällen. Men det finns ingen motor på den där. En båt som ritades i slutet på 1700-talet för Gustav III skull av Chapman. Och den båten fanns fram till 1921 här i Stockholm, då den tyvärr totalförstördes i en brand. Men då bestämde man sig för att vi tar fram de här ritningarna och så gör vi en ny, och den blir klar 1923. Så den är alltså då, ja, drygt 100 år gammal i nuläget. På tal om Vasaorden, ja, och nu kommer den här melodiradiokopplingen då lite långsökt, så fick ju Agneta Fältskog och de andra abborna Vasaorden förra året. För Vasaorden är inte bara en båt, utan det är ju egentligen en kunglig orden. En av de finaste utmärkelserna man kan få utav kungen, och något som då har återinförts efter att ha legat i vila under, ja, 50 år. Men nu kan man faktiskt få ordnar som svensk medborgare igen, och det fick ju abborna förra året, nämligen just Vasaorden. Ja, så där kan det gå till. Man kan koka soppa på den där spiken ganska länge. Agneta Fältskog och 1976. Det var en vacker sommar för övrigt. Philip Bailey och Phil Collins har vi också hört med Easy Lover. Och det var 1984. Och Paul McCartney, Another Day, kom 1971. Nu ska vi ut till sommaren 66 med The Lovin' Spoonful.

Ja, det är lätt och trevligt, och en hälsning till sommar som Lill-Babsen gjorde på svenska. Those lazy, hazy, crazy days of summer med Nat King Cole. En låt ifrån 1963. Men vi började 66 med The Lovin' Spoonful med Summer in the City, som en del nog gärna vill fira. Ja, storstäder, det är säkert likadant i Göteborg, att när sommaren då är på sin höjdpunkt och då har alla dragit till landet, så det är ganska tomt i städerna. Det är rätt trevligt. Ja. Brooklandsvägen, Hootenanny Singers från 1972 har vi hört. Och nu ska vi ut med Exception från 1969. Det var ju de som gärna tog tag i klassisk musik och poppade till den lite grann. Och det var väl inte dåligt, för att då var det många yngre som faktiskt fick lära sig att det fanns mer än bara popmusik. Så här gjorde de med Beethovens femma.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Smeins Pär tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kåls Hulda har sitt bitte lilla munspel och sin nya röda kjol.

Michael Landon, yngst i bröderna Cartwright, ja. Give Me a Little Kiss fick han sjunga in när han var som mest populär då. Och det där var 1962. Före det hade vi Under My Thumb med Rolling Stones 1966. Och sen var vi på Baby Ängar och dansade med Hasse Andersson och Kvinna Böske Band från 82. Exception gjorde The Fifth, alltså Beethovens femma på sitt sätt 1969. Roy Black och Anita Hegeland talade vi om tidigare, och Roy Black då som hade stora framgångar i Tyskland med Guns in Weiss, och då berättade jag att den på svenska fick heta En sommardröm i vitt, och den ska vi höra nu. Så avslutar vi förmiddagens sändningar enligt Maria Ensels musikval. Kurt Hagers är det som spelar, året är 1997 och jag sticker iväg på lunch. Claes Johan Larsson heter jag, vi hörs igen klockan 14 eller klockan 2 om du lyssnar på natten. Hej!

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till P4 Plus, /sverigesradio.se.

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. Det är om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amor chi. Jag får biljetter och små poletter men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt, jag har ju sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört. Och stolta skepp har jag fört. På Fusiama bland körsbär jag geishor förfört. Och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flitt.

0: längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det härligt som aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljett d'amour. Så ganska lätt, jag har insett att Vaxholmettan är nummer ett.
1: P4 Plus.

0: Lasciato Maro Divetto, Maro Scenene ne vi matta per Romani Cib, Messem Oveli Briani.
1: Och kommun fullmäktige kan domalme i kärdas pesko kedipe bishok toto juni. Maskare but pochimata sasvie pochimata pe e romani buci ando foro. Anda pe dui важne decizie, soka vol pa o romski formahuno kuskom centen domalme, te soka vol e romska rodet. Gade sas ano kedipe.
2: Kommunfullmäktige beslutar att samordningsansvaret för den nationella minoriteten romer överflyttas från kulturnämnden till kommunstyrelsen i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
3: Kommunalfullmäktige Ando Malmö inkerdas pesko kidipe bishtaj 8 juni kaj somaskar avera pucimata sa suprevazdine e buti e romenca kaj sole 8 politikane partije motode pesko gindo pa kodo pucipen. Ebu ciso kerel orix, e romane informaciako tai Gianglimasco centri ando malme, sas uprevas dini, tai andaspe e decisies, saveso paruven ebu ciako plano. O mare clacatos consivi activno anda venste partiet, sas ie candale con sas le cotor anda codo kidipen.
4: Codo besluto sa si o lineare atiando comunfermictige o cio sammo onisansvaret so sas po rix. Det är en handlingsplan som kallas riks. Ändå inte går foro. Gå då basen kattar och riks. Länes kodobajo. Det är skönnes på statskontoret. Avragage. Kärna kodola bortas och riks. Kärnelas med samordning. Det är en handlingsplan. Gå då kan man se vilka det är en handlingsplan. Så riks kärrel bortas. Så tror jag inte kan ena romensa. Gå då... den har upphört. Och då značil hot orix där vi och foros har kommunen tycker eller abba buti och med handlingsplan.
3: Eduito decisia pandie romensa så laspe akate saskai så o romano consilo romska rodet ando malme na lelpe tele. Von lungaren mai dur, numai tela i pausa.
4: Och då så linne beslutar romska rådet och då har en moderatorna där och Sverigedemokraterna där vi och Centerpartiet kan menas yrka linnas och romska rådet till lite sjön och det panda vänlis.
1: Reporter Sats och Velko Karamani. Ando Göteborg är romanske dimata och organisatie keren informationske dimata kaja karen är romente delen informatia på allosaribe avipa är förskola. Gade sas ano Göteborg och kanamaro reporteri sas ande jek förskolan.
5: Anna, och det är min kollega Molja, vi är förskollärare och jobbar på öppna förskolan i Bergsjön.
6: Ko kviber ko Göteborg ko romano organizacija kro lokarije trajesko drom tinja pe važno importantno informacije romenge. Ama na samo informacije od vas i ne sarijek tikno mini tref ja fest e romenge ko Göteborg. Ko deš još ovo saati, ale o personali ko tari forškula ko Berhojen, modova so i ne lenge važno te peneni kaj olatane od otehem sari ne šajte džan pletikne čavencar ko lengere lokajlja.
7: Man säger i egentligen det svenska utbildningssystemet så är egentligen öppna förskolan det allra första steget innan man börjar förskolan. Men det är också en plats att komma till bara som småbarnsförälder.
1: Reporteri Nejmedin Jashar.
0: Klassasa är när vi matar på Romani Cib. Majbut när vi matar ändå är Serplaya på en gotero denna med Radio Romano och vi gade ändå med i webbrig radioromano.se. Med kunde ändå när vi matar sema så väldigt briljant.

0: jag växte upp i ett community där man var väldigt avhängig av varandra och jag lärde väldigt mycket om hur man fungerar i takt med andra.
1: Ida Helene Benonisen växer upp i Lier i södra Norge i en frikyrklig miljö där hon tidigt känner att hon inte kan vara sig själv fullt ut.
0: Jag är queer och jag kommer då från en kyrklig bakgrund som inte har varit historiskt nog öppen för det. Och hvor du för exempel inte på en måte kan ta vissa roller i kyrka hvis du är skeiv.
1: I den miljön vågar hon inte berätta att hon är queer och i tystnaden växer också skammen.
0: Och det har ganska stora konsekvenser själlig, hvis du kommer från ett sted som det inte nödvändigtvis är så accepterat.
1: Men livet ändras när hon tar sitt pick och pack och flyttar till Oslo. Och där börjar processen att ta tillbaka sina samiska rötter. Och ett viktigt steg tar hon under protesterna mot vindkraft i Fosen 2023, där hon tillsammans med andra aktivister ockuperar olje- och energidepartementets lobby på Stortinget.
2: Och vi kräver handling från regeringen.
1: Och mitt i mediebevakningen tar Ida Helene på sig sin första kolt i vinrött kläde och hon vänder den ut och in i en samisk protestmarkering.
0: Jag syns det var lättare att komma ut som queer än som same.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi med mig Merete Kuhmanen och dagens gäst är Ida Helene Benonisen.
3: Just nu när vi bandar så är det ju Jokkmokks marknad och vi sitter här i Sameradions studio här i Jokkmokk. Men innan vi börjar vill jag kolla bara ljudnivåerna. Kan du inte berätta vad du har gjort den här lördagsmorgonen?
0: Idag så rack jag att stå upp.
3: Yay.
0: Yay! Och så har jag druckit kaffe och gjort mig klar medan jag har snackat piss med vänner mina. Men du vet, gossip och sånt.
3: Ja.
0: Det är it's a powerful tool. Och det har hållit kvinnocommunities alive for hundreds of years. And protected women.
3: Jag är ju sämst på såna här saker.
0: Ja.
3: Jag skulle inte survive hundreds of years.
0: Nej, men I get it. Jag har också liksom switcher i mig.
3: Just det.
0: Väldigt tydliga switcher i mig som väldigt många tror att jag är liksom mer utrovert än det jag egentligen är.
3: Just det, jag fattar.
0: Folk... Stora kontraster.
3: Åh, jag med. Men ska vi börja?
0: Låt oss börja.
3: Ida Helene Benonisen, din samiska släkt är ju Rasti.
0: Och Noti.
3: Just det. För den som inte vet vem du är, kan du beskriva vem du är?
0: Jag heter ju då, som du sa, Ida Helene Benonisen. Som man hör så är jag från, inte en gång från norsk sida av Sápmi. Jag har vuxit upp sörpå i Norge. Min familj och min släkt är egentligen då från Garasavon och drog till sommarbete till Ringvassøy utanför Tromsø. Ganska till och började med helårsreindrift där. Och blev väldigt hardt för norska. Så jag kommer från en väldigt hardt för norska familj. Så mitt förhåll till min samiskhet har på en måte varit, det är en pågående process. Jag är spoken word poet, skriver nog min första diktsamling som heter Visk mig vem du är, hvor jag bland annat skriver dikt om processen av det och på en måte skulle i gåsøyne ta tillbaka det samiske, men också hur det har påverkat hur jag förhåller mig till politiska processer, hur jag förhåller mig till det jag menar är liksom pågående assimilering i Sápmi, för jag menar att arealingrepp i reinbeiteland, i sjö, i Sápmi generellt hänger

0: hela den tiden där hvor jag startade processen av att lära mig samisk så var det så många forskjellige følelser. Så jeg er sikker på at den dagen vi snakket sammen så var jeg sånn, wow, nå kan jeg begynne å forstå hva vennene mine sier. Dagen etterpå hadde jeg sikkert et mentalt sammenbrud.
1: Ja, jeg fatter. Jeg tror at du sa det også, at det går så her.
0: Veldig opp og ned.
1: Ja.
0: Og det gjør det fortsatt, fordi det jo en evig reise, og hver gang du begynner å forstå mer, så blir samtalene mer avanserte rundt deg. Det veldig rart. Eller sånn, det som en sånn der, det som om universet putter deg i nye situasjoner hvor du ok, men nå må du snakke liksom fag, ikke sant? Skjønner du sånn?
1: Ja.
0: Det blir veldig sånn, det alltid mer å lære, og mer å forstå nye utfordringer, men det nei, det en sånn veldig sånn spesiell reise.
1: Ida Helene, du sa ju här innan att du är queer och queer är ju ett väldigt brett begrepp och kan betyda olika saker för olika personer. Och det kan vara exempelvis att personen bryter mot normer kring kön, sexualitet och relationer. Men det kan också betyda att man inte vill eller kan definiera sin kön eller sexuella läggning.
0: Exakt, queer är ju en umbrella term.
1: Yes.
0: Den dekker jo ekstremt mye. Og jeg synes jo livet er litt sånn et vann, en bekk. Sånn. Det flyter, det endrer seg. Så jeg ble veldig glad da jeg på en måte skjønte at queer var en term. På norsk så sier man jo skjev. Da jeg skjønte at jeg kunne bruke et begrep som queer, som betyr at det finnes rom for at ting kan endre seg, da følte jeg at ok, dette gir mening, fordi jeg har ikke følt at jeg helt har forstått meg selv, og da har det vært vanskelig å skulle presentere det for en verden, eller stå for det for alltid, eller sånn, det har følt, det å skulle si sånn, ok, jeg er lesbisk, eller jeg er bifil, eller jeg har følt det så låst, så, fordi jeg har vært på en måte, jeg har vært litt isolert, eller sånn, jeg har ikke helt vært i miljøer hvor det har vært snakk om disse tingene.
1: Och när vi pratade innan så berättade du också om att du är från en frikyrklig familj.
0: Mm.
1: Berätta om den här sidan. Hur har det varit att växa upp i en frikyrklig församling?
0: Mm. Det har gett mig väldigt, väldigt mycket. Jag växte upp långt undan Sápmi och på en måte i egentligen en väldigt sån norsk setting som då är väldigt individualistisk på många måter. Men jag växte upp i ett community. Hvor det var veldig sånn, hvor man var veldig avhengig av hverandre, og jeg lærte veldig mye om hvordan å fungere i takt med andre, og med mange, sånn med familienært, med naboer, med, ikke sant, alt foregikk på ett område, og vi trengte hverandre. Så det er noe jeg på en måte har med meg i hjertet, og som sikkert også har gjort det lettere for meg når jeg trasket inn i Sápmi, og på en måte, fordi den måten å tenke på ligger veldig integrert i meg. Samtidig så er det jo sånn at jeg er queer, og jeg kommer da fra en kirkelig bakgrunn som ikke har vært historisk noe åpen for det, og hvor du for eksempel ikke på en måte kan ta visse roller i kirka hvis du er skjev. Så det for meg å bli eldre og skjønne at ok, her er det ikke plass til hele meg, det var veldig vanskelig.
1: När var första gången du tänkte den tanken att du kanske inte är hetero, att du är queer?
0: 9:e klasse, mat och hälsa, Marie. Jag var så förälskad i henne att jag på ett tidspunkt stack henne med en kniv i albun. Vid ett uheld, för jag stod törk.
1: Alltså nu, det var inte beredd på det här, men okej, vad hände?
0: Nej, jag stod törka en kniv, vi gjorde uppvasken samman, ikke sant? Det var hemkunskap.
1: Ja.
0: Stod gjorde uppvasken och så stod jag törka en sån skarp kniv och så snackade hon till mig och she was so beautiful. Så jag bara glapp liksom hela honkla kniven och stack henne i albun.
1: Nei.
0: Med en kniv. Alltså det var helt krise. Men då skönt jag okej, okay, oh, I'm in trouble.
1: Mm.
0: Men det dyttet jeg på en måte ekstremt langt bort i mange, mange, mange, mange år. Og så skjønte jeg da jeg var sånn... Også da jeg var 18. Det er veldig mye som skjedde med meg da jeg ble 18. Men da skjønte jeg at ok, dette er ikke en del av meg som ikke kan få noe plass. Og det har ganske store konsekvenser

0: sånn sjelelig. Hvis du kommer fra et sted som det ikke nødvendigvis er så akseptert.
1: Men innan vi pratar om vad som händer när du blir 18 och flyttar från det här stället du är uppvuxen i, så måste jag ändå fråga vad som händer med din och Maries relation efter att du har råkat då under hemkunskapen sticka henne med kniven.
0: Nej, vi blev färdiga på ungdomsskolan och off she went.
2: Yes.
0: She's out in the world somewhere.
1: Men du sa här innan att det var mycket som hände i ditt liv när du var 18. Och det är väl vid den tiden du också flyttar till Norges huvudstad Oslo. Vad är det som hände då när du flyttar?
0: Jag tror det hade mycket med att jag flyttade från det lilla stället jag bodde. Och kom till en storby. Världens minsta storby är väl det Oslo är känt för att vara. Hvor jeg fikk liksom flere input, ikke sant? Jeg møtte folk, flere folk som hadde, som tenkte og undret på de samme tingene som jeg gjorde, fordi jeg sleit sånn med å få tak på verden. Sånn, hva betyr det å ikke å være queer og ikke helt skjønne hva det betyr? Hva betyr det å være, egentlig være same, men ikke skjønne hva det betyr? Hva betyr det å ikke egentlig føle seg som det ene eller det andre når det kommer til noe som helst. Sånn, jeg fant folk å tenke med, kanskje. Og folk begynte å spørre meg, ja, men hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvem er familien din? Så begynte jeg å møte samer som var sånn, lag du en sapen, Lars?
1: Og når du får de her frågorna då, om din bakgrund, om du er same og så börjar du gräva i det og du upptäcker att du har samiska rötter från Garasovon, eller Karasando som det heter på svenska.
0: Jag måste börja liksom ställa mig igen de samma frågor som jag hade ställt som barn, som jag hade på en måte gömt väldigt bort. Och det satte igång en process av att liksom ta kontakt med familj, med släkt och liksom. Och då hade jag ju släktingar och familj som var väldigt öppna om vår samiskhet, som hjalp meg veldig mye. Så det var egentlig et sånt nytt push da jeg ble, liksom, da jeg begynte å nærme meg 20, som liksom fikk meg til å være sånn, ok, men dette betyr noe. Og jeg kjente det i hele magen min og hele kroppen min, at ok, nå tenker jeg sånn som jeg gjorde som barn. Og, men det å liksom, hvis jeg skal gå tilbake til starten da, da jeg begynte å snakke med familien min, da jeg begynte å forstå mer, da jeg begynte å traske meg selv litt klønete inn i Sápmi, og så føltes det jo som å komme hjem. Det føltes, det var litt sånn, ok, men hvordan har dette vært her hele tiden? Og vært en del av meg? Så det føltes liksom at jeg har liksom manglet en kroppsdel på en måte, som jeg ikke visste at jeg trengte. Så det var starten, og så pågår det fortsatt, og kommer nok alltid til å gjøre det. Men det er Där jag fant hem och jag fant familj.
1: Vad fint.
0: Ja.
1: Var det i den här processen du också började skriva? Eller hur kom poesin in i ditt liv?
0: Jag har på en måte alltid varit ett skrivande människa. Och så började jag ganska aktivt som slampoet. Egentligen lite också där jag flyttade till Oslo. För att jag var liksom, som sagt, från ett lite mindre sted. Før det så trodde jag att min möjlighet för att skriva var att skriva sån byggde musik. En countrylåt liksom.
1: Snälla. Har du gjort det?
0: Jag ska inrömma det. Jag har det.
1: Nästa karriär kanske.
0: Nästa karriär. Jag var rätt och slett världskänd i lira alltså. Som är byggd därifrån. Nej då, men så kom jag till Oslo och skönt att det här var det skrivande miljöer som var jag kunde på något sätt finna ut mer av. Jag kunde utfolda mig mer då. Det var större, taket var högre än det jag trodde. Jag har alltid varit väldigt trukket mot historieberättelling, fant folk och miljöer som uppfordra mig och sånt ting, och så blev också när jag traskade datt inn i Sápmi, så var Sápmi veldig sånn, ok, men vi vil høre hva du har å si, vi vil høre tekstene dine, og da som også ble et sånt, også en veldig positiv ting for min poesi og for å utvikle meg som poet da.
1: Och jag förstod också att du har startat någon slags, vad heter den, Blue Monday? Jag läste någonting om Blå måndag. Vad är det för någonting i Oslo?
0: Mm, jag har i 5 år. Den har faktiskt haft sin begravelse nå för inte så länge sedan. Det var väldigt trist.
1: Tråkigt.
0: Väldigt trist. Men jag har drivit en slampoesiscen i Oslo i då ett halvt tioår, hvor målet har varit att poeter ska kunna mötas och skriva samman och lyssna till varandras texter och slampoesi är väldigt sån. Exakt. I Sápmi så har slampoesi kanske nästan en mer naturlig plats för vi är ett fortellende folk. Det är på en måte lytte till intense muntliga historier är inte så främmed, men sån i en norsk kontext, kanske nästan mer än i en svensk kontext, är det väldigt liksom där så undergrund och lite sån främmedgjort och har så mycket plats. Så det är på något sätt skapa de platserna för muntlig historieberättning, det har varit skickligt skickligt viktigt för mig.
1: Kommer du ihåg när du alltså den dagen du verkligen vågade sätta ord på det du kände eller känner och din identitet då?
0: Vilken del av den?
1: Och alla identiteter. Vi kan ta queera först.
0: Vi tar queer först.
1: Ja.
0: Då jag skönt att queer var en ting som säkert också var det, jag var sån 19 kanske. Så då begynte jag liksom sticka tåa ut och liksom törre och stå i det då, som för exempel hvis jag hvis jag nå snackar om att jag har varit på en date med en person som enten är det ena eller det andra, så kan jag snacka om det utan att det på något sätt, och så kan jag stå tryggt att men det kan, vad det betyder är det jag som välger, även om världen funkar ju inte nödvändigtvis sånt. Och så känner jag liksom, och så är det ju sånt, vi lever i en värld som är väldigt sån label baserat och svartvitt tänkande, så jag känner att jag kommer ut att skapa hela tiden. Olika labels passar till olika tider och så skönjer jag inte helt var jag ska placera mig själv, eller så jag är bara helt sån, jag känner jag måste annonsera en ny sexualitet hela tiden.
1: Jag fattar. Det är så med livet där, allting. Man ändras ju med tiden.
0: Heldigvis.
1: Ja.
0: Men, det ska jag säga. Jag syns det var lättare att komma ut som queer än som same.
1: På vilket sätt då?
0: För när du kommer ut som queer så kommer du ut för dig själv. Mm. Då är det sån, okej, detta betyder att jag är detta. Eller, ikke sant? Men när du kommer ut som same, så kommer du ut för hela familjen din, för hela släkten. Du outar ju dem också. Generationer med folk som har gjort allt de kan för att hålla något hemligt. Och så ska du på en måte vara den som är sån dessa är också samer. Det syns jag var en tung byrde och tyngre än att komma ut som queer. Så liksom väldigt länge så prövde jag att hålla på en måte min samiskhet, och det att jag började få ett förhållande till det prövde jag hålla väldigt unna, liksom du vet, sociala medier och sånting, hvor det var sån okej, hvis vi skulle ta ett gruppbild och jag hade på mig Ololine för exempel, så tog jag den av eller gömde den lite under jacka eller sånting, för jag hade inte lust till att retraumatisera någon eller outa någon eller sånting.
1: Du säger ju här att du har varit svin försiktig med att exempelvis inte ha ullsjal som man brukar ha till kolten på bilder. Men du tar ett stort steg under Fosen-protesterna i början av 2023. Och du är ju en av de aktivisterna som ockuperar olje- och energidepartementets lobby på Stortinget. För ni kräver att norska staten ska följa högsta domstolens Fosendom från 2021 som slog fast att vindkraften på Fosen kränker renskötarnas urfolks rättigheter. Och det är då du tar på dig din första kolt. Vad var det som hände här under protesterna?
0: Vi var en grupp med aktivister som bodde inne på energidepartementet i 4 dygn. Och då, mens jag var där inne, så sydde Maria Karlsson sydde färdig min första kofta utanför Olenskidepartementet, som faktiskt är den jag har på mig nu.
1: Den är vinröd.
0: Den är vinröd. Mm, ja. Det är den. Och den blev smugglad in till till oss inne på länsdepartementet. Så jag tog på mig min första kofta där inne.
1: Varför var ni tvungna att smuggla in kolten?
0: Fordi vi fick egentligen inte lov till att få någonting. Efterhvert fick vi in mat och mediciner, det tog ganska lång tid. Så, men det var på något sätt väldigt strängt vad som var lov att ha med in dit så länge vi hade demonstration, för de spärrade dörrarna in till oss. Så, men då var ju på något sätt presse med rikstäckande TV filma att jag tog på mig min första kofte. Så plötsligt så liksom står jag live på NRK och bli klädd på för första gången, så det blev plötsligt väldigt väldigt offentligt. Och så demonstrerade vi för en väldigt viktig sak, sant, i solidaritet med Fosensamene som hade fått upp så många olovliga vindturbiner i sitt område, sant. Så det var ju på något sätt en del av det. En annan del var det, ja, det var ju oj, there's no turning back. Så nu vet folk att jag och min familj egentligen är samer. Så det var en panik där. Och det har på något sätt, jag har fått något negativ respons från familjen. Och så har jag fått överväldigande mycket positivt. Hvor liksom jag har fått liksom meddelanden från tanter jag inte visste jag hade som är sån. Jag har följt mig mellan det norska och det samiska hela mitt liv, och du har hjälpt mig att få mig till att känna mig tryggare i min samiska, sån. What?
1: Det måste ha känts väldigt fint.
0: Helt sån överväldigande nydlig. Och fått det till att känna att det var värt det.
1: Men du valde i alla fall att ta på dig kolten för första gången under Fosen-demonstrationerna som hade stor mediebevakning. Exempelvis var Sameradion också på plats där. Men jag förstod att du har så här i efterhand tänkt att kanske det inte var rätt situation för dig personligen, för du kände dig väldigt sårbar.
0: Min psykolog i Sanks tullade med det. För att jag har på något sätt snackat lite om att jag har följt mig så exponerad, och jag har liksom skulle stå för alla mina delar av min identitet och liksom alla processer, och även om jag står mitt i ting, så tullade med att ja, det var Fosen-aktionerna, och så var det sånt sideshow som var sån Ida kommer ut som same minut för minut. Och det är nog en del av de processerna jag skulle önska att jag fick haft mer privat. Och så självklart har jag ju också valt att bruka min historia och bruka min process och vara väldigt väldigt öppen om det. Men när jag ser tillbaka på det nu, så hade det nog varit gott för mig att inte allt var så offentligt. Samtidigt som det har nog en mening med sig det också, men det har varit emotionellt ganska tungt, men också väldigt väldigt fint, och jag tror det har varit det har varit folk som liksom har uttryckt att det har varit fint att se någon vara väldigt öppen och sårbar runt akkurat det här. För jag tror att uansett hur assimilerat man är, och vi är ju alla assimilerade i olika grader på något sätt. Så någon är mer connectad än andra, någon har språk, andra har det inte, någon kommer från rendriftfamiljer, någon har, ikke sant, skjønner du? Men jag tror att känslan av att man inte är nog är nog de flesta kan känna sig igen i. Så det har nog nog för sig att vara öppen och sårbar, men det har också kostat. Och det samma med min queerness, hvor det har, ikke sant, när man är en queer person som blir att ta den platsen, så må man ju också, så har det varit viktigt för mig att vara öppen om min skevhet, men som också har föltes väldigt exponerande, kanske för att det har varit en del ting av min egen skam som jag inte har varit klar över, och kanske jag inte har jobbat så mycket med min egen skevhet. Jag märker själv nu att sitta och snacka om min egen skevhet kan vara, jag blir väl sån, och men jag känner inte helt och vet inte helt, och att det fortsatt ligger en skam i det, och jag tror det också är några grund till att jag i den tia jag har varit i. I väldigt många år av livet mitt så har jag varit i ett hemligt förhåll med en jente som inte har varit öppen om sin egen skevhet. Och jag tror att det føltes nok mye tryggere for meg enn det jeg likte å innrømme. Det var veldig lett for meg å gjemme meg bak at jo, jo, men hun er ikke åpen, så derfor så er det sånn og sånn. Men så lenge jeg på en måte har måttet i gåsøgne holde min egen kjærlighet skjult, og ikke har måttet stå for at jeg også er en del av det selv, har nok vært litt sånn comfort blanket for meg. Og så ble det forholdet slutt. Og da har jeg plutselig måttet, ok, nå er jeg på en måte lite mer on my own. Nu må jag klara att ta ett uppgör med den skammen.
1: En fråga innan vi går vidare.
0: Mm.
1: När man är superkär, i alla fall jag vill ju berätta det åt hela världen så här.
0: Mm.
1: Hur har det varit alltså för dig då vara i den här vara i den här förhållandet där ni var tvungna
0: vara stilla?
1: Ja.
0: Det är nog alltså något av det vanskeligaste jag har gjort. Men det har også veldig ofte føltes det verdt det. Men det er jo skadelig for kroppen og for sjela å leve sånn. Så det er veldig, veldig vanskelig, rett og slett. Men selvfølgelig også, det var på mange måter et veldig fint forhold. Men jeg har ikke klart å fortsette på den måten. Man vill ju självklart vara öppen om vem man är kär i.
1: Eller hur? Men du sa att efter att det tog slut då, att du har fått tag i, alltså du sa någonting om att ta tag i den här skammen.
0: Ja.
1: Hur då?
0: Du ställer ett gott spörsmål. Var börjar man, liksom?
1: Ja, började du?
0: Var börjar man? Och jag tror att det första man måste göra är bara för min del i alla fall drit i alla andra.
1: Mm.
0: Okej, nu måste jag finna ut av what the bleep is going on in i mig. Och möta det med nyfikenhet, för det är ju en del liksom som har önskat och blivit sett som man kanske har varit väldigt slem mot. Och det är väldigt svårt att skönna vem man egentligen är, visst man är slem mot sig själv.
1: Slem mot sig själv. Är det så att det är elak
0: eller ja. Min liksom.
1: Ja.
0: Så för mig, jag känner att jag står mitt i en sån process av att finna ut av mig själv och vad det betyder och vem jag är, hur min skevhet ser ut, hur jag ska klara att prata om det, vilken plats det ska ta. Det jag aner inte ändå. Jag känner att jag står liksom på bar backe nu. Så vad betyder det? Vad betyder det att vara genderqueer för mig? Vad betyder liksom könsdysfori när jag kan uppleva, vilka signaler prövar det att ge mig? Vad betyder det om mig och mitt förhållande till vem jag är? Vad betyder det att vara liksom queer, bi, vad än jag finner ut av det ska identifiera mig som om i det hela tatt, ikvant? Sån hvordan, och så är jag så rädd för att tråka fel, jag är så rädd för att tråka på tär till the queer community eller ta på mig en stämma som jag inte borde ha, ikvant? Sån och inte liksom jag är väldigt väldigt rädd för att göra fel och det är lite samma känslan som när du kommer till min samiska identitet, sån hur navigerar man det och på något sätt känna att man står lite sån mellan världar och så skulle försvara det och så skulle snacka om det och så är jag ju en historieberättare, jag klarar ju inte att vara och jag klarar ju inte att sluta och snacka. Jag snackar ju allt för mycket och sen detta är a queer podcast så känner jag också att jag kan nämna att I'm a triple Leo.
1: Okej, Leo. Vad blir det? Alltså triple Leo.
0: Ja, det betyder att mitt stjärnetecken är.
1: Ja, jag fattar.
0: Ja. Rising moon and sun.
1: Just det, ascendante.
0: Ja.
1: Okay.
0: Jag är bara Leo through and through.
1: Okej, men jag fattar.
0: Som betyder jag älskar uppmärksamhet, jag älskar att snacka, jag älskar att fortälla historier. Även om jag på något sätt är sån kronisk skamfull, jag är skamfull över att jag är assimilerad, jag är skamfull över att jag inte förstår min egen skevhet, jag är skamfull över min skevhet, jag är skamfull över att jag tar mycket plats, över att jag snackar, över att sån, men jag är på ett ställe där jag är sån okej. Nu måste jag börja när jag börjar skönna att jag må ha kärlek för mig själv och det må vara en grund till att ting är sån här. det må være en grunn til at jeg sånn her, og da må jeg på en måte bare la meg selv, ta meg selv i de retningene jeg trenger å gå, tror jeg.
1: Her kommer en fråga som kanskje jobbig.
0: Still den.
1: Det her med skammen, tror du at det kommer fra den her tystheten som kommer med assimilering, og sen også at du har vuxit upp i en frikyrklig, det verkar då, ur det jag hör verkar det vara väldigt så här strikt.
0: Ja.
1: Ja. Kommer det i det, alltså den bakgrunden, den, eller?
0: Ja, absolut. Jag tror det är generationellt.
1: Just det.
0: Från alla mina sidor. Och så tror jag att det är på något sätt det att när man har vuxit upp med och på en sida på något sätt skulle vara på en specifik måte och egentligen också i den assimilerade delen av min familj sån där ska du också vara på en speciell måte. Du måste finna en måte att passa in, du måste finna en måte att keep your head low. Och så kommer jag ju från en familj som har hållit på liksom hemligheten om vem vi egentligen är i generationer sån det ligger så i kroppen min och skulle passe inn på en måte, og så har jeg denne delen av meg som absolutt ikke vil, som sånn der, liksom kriger, jeg har lyst til å liksom, se for meg selv, liksom rive av meg en tvangstrøye, liksom. Men begge de to sidene veldig høylytte.
1: Og sen funderade jeg på det her med at, hur ser du på at være queer-same da, i samisk kontekst?
0: Det var ju nog jag på en måte var när jag först började att tråka in i Sápmi så var det nog jag var bekymrad för liksom för jag visste inte. Jag visste inte hur min queerness kom till att bli tatt emot. Jag visste inte hur den samexisteringen av mina identiteter kom till att se ut. Men så var jag bara så heldig med de människorna jag mötte. Och egentligen så var det liksom andra skeive samer som blev mycket av min liksom ingång också till Sápmi. Och så är det ju sånt att det är områder och situationer i Sápmi sånt som alla andra städer där man känner att okej, här är kanske inte min skevhet lika välkommen. Och så ser jag på det som, ikvant, jag tror att det ligger en beskytter. Det är lite sån lite self care och lite beskyttelse och inte nödvändigtvis vara lika loud om alla delar sig i alla rum. Selv om jeg veldig for at man skal være stolt og høylytt. Og jeg vet ikke om jeg kan stå for det jeg sier nå, om et år. Jeg vet ikke. Fordi at...
1: Hvorfor?
0: Nei, jeg vet ikke. Sånn, fordi at jeg vet at jeg sliter sånn med skam selv, så jeg vet ikke om det kommer fra et... Jeg vet ikke om det kommer fra et sted av skam. Men for meg akkurat nå føles det som at det å ikke være like høylytt om min skjevhet alle steder, også er self-care.
1: Men du vet, tiden går ju.
0: Ja.
1: Vi måste prata lite så här framåt nu. Du sa ju här i början att du håller på med en ny diktsamling, kanske det heter.
0: Stämmer. Vi har inte släppt dato ändå. Visk mig vem du är, min första diktsamling, den är på väg. Och mitt första utkast är nog färdig. Och jag är i en process av, för jag önskar att involvera the community i boka mig.
1: Just.
0: Jag har inte lyst til att den ska skrives i isolation och du vet ju jag har ju snackat mycket om hur jag har trängt folk. Jag har trängt folk för att klara att bli och jag har trängt folk och jag tränger att se folk höra historier för jag slipper ut i världen. Så akkurat nu så har jag ett koncept som heter viskekvällar. Boka heter ju Visk med vem du är. Så jag har viskekvällar hvor jag läser manus för folk. Det ska ske både i Oslo och i Sápmi hvor jag möter folk och läser boka mi. Och lar andra också komma och läsa sina ting så att vi kan sammen dela ufärdiga historier för speciellt som minoriteter så lever man lite i en liten rar världen hvor man kanske känner att det man har ska vara helt färdig eller helt perfekt för det slippes för världen. Men det att på något sätt kunna möta varandra och jobba för att känna sig trygg i dessa historierna för man möter liksom stora förlag och vad än där man möter där av de stora skumla branscherna. Så akkurat nu det kommer att ta lite längre tid för mig att få färdig denna boken eftersom jag önskar att involvera folk i processen. Jag vill att folk ska känna sig som en del av historien.
1: Vad handlar den här diktsamlingen om?
0: Det är en på en måte, den handlar mycket om min resa. Och nettopp liksom litt sånn min egen slektshistorie, hvordan det har påvirket meg, hvordan liksom delen av den strekker seg tilbake til 1800-tallet, hvor man ser liksom mine formødre og hvilke valg de måtte ta, og så mine tanter og så meg, og så hvordan det drev meg inn i aktivismens verden, og hva det ble til, på en måte.
2: Mm.
0: Og hva betyr det å viske til noen hvem du er? Hvem skal si det høyt? Hvem skal bruke stemmen sin? Hvem skal ikke det? Så det er det diktsamlingen handler om, rett og slett.
1: Du har hunnit ha viskekvällar i Oslo.
0: Mm.
1: Hur var det? Alltså, betydelsen av att träffa andra och ha dina viskekvällar?
0: Så sårbart.
1: Ja.
0: Men igen, så det att vara sårbar är så viktigt för mig. Men det att dela, det är skummelt att dela historier som inte är helt färdiga eller helt perfekta eller helt polerade. Men också helt sån magisk att sitta med ett manus som jag har jobbat med över ett år. Så jag sitter där med ett sånt tjukt manus med text som liksom har varit i isolation. Jag är van till att jobba i isolation. Jag är spoken word poet. Allt sker ju samman med andra.
2: Mm.
0: Så det är på något sätt få lov till att dela den historien med andra och se hur folk responderar, höra hur de tänker, komma med förslag. Det har varit skickligt, skickligt stort.
1: Det här med feedback. Ja, feedback. Åh, det är jätteläskigt.
0: Ja, det är helt grusomt.
1: Alltså, hur vågar du?
0: Nej, jag prövar att utfordra mig själv.
1: Ja.
0: Men det är ju jätteskummelt att skulle put yourself out there på den måten.
2: Mm.
0: Men det är, och jag har varit mycket ängslig. Men jag prövar att pusta mig igenom det och tänka att vi tränger andra folk.
1: Den kommer ju, sa du.
0: Mm.
1: Men vet du typ när?
0: Det kommer an på hur mycket det ska viskas för det ska ropas.
1: Okej. Okay. Vad poetiskt.
0: Ja.
1: Vi måste börja avsluta.
0: Mm.
1: Men jag brukar alltid fråga så här framåt, alltså hur du av mina gäster typ att vad de tänker så här framåt, vad hade de hoppats på just så här för HBTQI Sápmis community, alltså hur ser du på den framtiden, eller vad tror du att man hade behövt göra för att göra det tryggare för HBTQI-samer i Sápmi, om jag säger så? Eller behövs det ens göras någonting?
0: Jag tror det är viktigt att man, det är ett basic svar. Jag har på en måte inte några supergoda lösningar, men prata samman.
2: Mm.
0: Och så tror jag att man lätt har liksom fördomar mot varandra. Ikke sant? Sånn, vi har fördomar mot andra i vårt eget community och sånn, å, de är sån, de är homofober, de är inte det, de är, men det att liksom prata samman, och så tror jag vi kan komma ganska långt och stå, pröva att stå lite på varandra.
1: Ologito då. För att jag fick träffa dig äntligen. Jag har ju bara sett dig på Instagram.
0: Hoi sama.
1: Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi med mig Merete Kuhmanen. Gäst var Ida Helene Benonisen. Tekniker Linda Oja. Och mer Sameradiopoddar hittar du i appen Sveriges Radio. Och följ gärna Sameradion på sociala medier, för där postar vi när nya poddavsnitt släpps.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion.

0: Lasciato Maro di Vetto, Maro Scenene ne vi matta per Romani Cib, Messem Oveli Briani. Okumun fulmektik ando malme i kerdas pesko kedipe bishok toto juni. Mashka rebut pucimata sasvie pucimata pe e Romani Buci ando foro. Anda pe duj važne decizije, soka vol po o romski formahuno kuskom centen ando malme, te soka vol e romska rodet. Gade sas ano kedipe.
1: Kommunfullmäktige beslutar att samordningsansvaret för den nationella minoriteten romer överflyttas från kulturnämnden till kommunstyrelsen i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
2: Kommunalfullmäktige Ando Malme inkerdas pesko KDP bishte 8 juni. Kaj somaskar avera pucimata sa suprevasdine e buti e romenca. Kaj sole 8 politikane partije motode pesko gindo pa kodo pucipen. Ebu ciso kerel oris, e romane informaciako tai Gianglimasco centri ando malme, sas uprevas dini, tai andaspe e decisies, saveso paruven ebu ciako plano. O Marek Lakatos consivi activno anda vens de partiet, sas je candale con sas le cotor anda kodo kidipen.
3: Kodo besluto sasi o lineare atiando kommunfullmäktige och ho samordningsansvaret så sas på riks. Det är handlingsplan som krävs och riks ändå inte går föra. Gå då basen katar och riks länes gå då bajo det är skönnes på statskontoret avra gage kärna gå då labucha så riks krävs med samordning det är handlingsplan. Gå då kan man säga gå då det penar på handlingsplan så riks krävs buchi så trubunte kännen romensa gå då uppsatte penar tycker den har upphört. Och då značil att Orix, där vi och Foros har kommunen kikare att buti och med handlingsplan.
2: Eduito decisia pandiero mensa så laspe akate, saskaj så o romano consilo, romska rådet ando malme, na lelpe tele. Von lungaren mai dur, numai tela i pausa.
3: Och då så linne beslut på romska rådet och då har en moderatora där jag Sverigedemokraterna där vi och Centerpartiet kan menas yrka linnas och romska rådet delet ifrån och det pandar vänlis.
0: Reporter sats och Velko Karamani. Ando Göteborg är romane kedimata och organisatie keren informations kedimata kaja karen är romente delen informatia på allosaribe avipa e förskola. Gade sas ano Göteborgo kanamaro reporteri sas ande jek förskolan.
4: Anna, och det är min kollega Molja, vi är förskollärare och jobbar på öppna förskolan i Bergsjön.
5: Kokviber koketepor ko romano organizacija krolokarie trajesko drom tinja pe važno importantne informacije romenge. Ama na samo informacije od vas i ne sarijek tikno mini tref ja fest e romenge ko getepor. Kode šušovo saati ale o personali ko tari forškula ko berhojen modova so i ne lenge važno te peneni kaj olatane od otehem sari ne šajte džan pletikne čavencar ko lengere lokajlja.
6: Man säger i egentligen det svenska utbildningssystemet så är egentligen öppna förskolan det allra första steget innan man börjar förskolan. Men det är också en plats att komma till bara som småbarnsförälder.
0: Reporteri Nejmedin Jashar. Klassasa är nevi matta pe Romani Cib. Ma ebut nevi matta ando ester play appen gotero denamen Radio Romano a viga den de Marie Webrig, radioromano.se. Me kongin den me nevi matta sema so Veli Briani.

0: Ari Haatainen soitti siinä Flight of the Bumblebee, eli Mettiäisen lento. Pian aikaa sen saattaa kääntää sillä lailla. Oleksie alkanut katsomaan ja tutkimaan koiraa, eli kissaa tarkemmin nykyään, kun se tulee sisälle? No, siihen saattaa olla syytä. Pia Pantsare jatkaa.
1: Fastingit eli punkit leviävät Norrbottenissa Olletikki rannikolla, mutta vaikka useampi nykyään löytää punkin koirasta eli kissasta, on riski, että eläin sairastuu pieni, kertoo eläinlääkäri Ekaterina Gran.
2: Här uppe har vi inte ännu behandlat djur som skulle smittats lokalt. Hundar som får borrelios oftast har inga symptom alls. Till skillnad från människor, de brukar inte få den här röda ringen runt bettet heller. TB är väldigt, väldigt ovanlig infektion på djur.
1: Eläinlääkärin mukaan nuorilla koirilla ja penikoilla borreliasymptomi saattaa näkyä koiran liikkeissä ja kankeissa jäsenissä. Ja kissanomistajille rauhoittava tieto on, että fastingin purema ei yleensä vaikuta kissaa isommasti.
2: Katterna är inte alls så känsliga. Katter brukar inte visa någon symptom på någon av de här infektionerna.
1: Mikäs veterinärin tipsi on sitten?
2: Om det känns som att det behövs en fastingprofylax, då är det bara att köra. Det finns väldigt många olika preparat just nu, både receptbelagda och receptfria. Det mest effektiva är ju alltid att gå igenom djuret efter skogspromenader eller utflykter och hitta fästingar och plocka bort dem.
1: Mutta onko nämä preparaatit sitten turvallisia? Esimerkiksi spot-on-preparaatit ja kaulapannat saattavat aiheuttaa reaktionia koirissa. Mitä Ekaterina Gran sanoo?
2: De flesta preparat som vi har nu är väldigt, väldigt säkra nu. Tabletterna, tuggtabletter, de anses ju väldigt, väldigt trygga nu enligt alla forskningar. Sen är det lite olika med spot-on-preparat och halsband som kan ge lokala reaktioner i vissa fall, men det är inte heller så ofta det händer.
0: Näin eläinlääkäri Ekaterina Gran, reporteri tässä oli Rellu Kihlström ja Pia Pantsare. Ja meidän raatiopoddenin Kalottipoddissa on tulossa kauen viimeinen jakso. Sama maku palaan siitä musiikin jälkeen.